ci viaggio e sono sempre con camore di una humba burmi in una chila tanga che depende di un deo na halanta ninja mena radio chat a fat mai di dogo yamma di urgoro jacchina doc fili ambini na deo corvo hura di un catan da fatta na humi da namba saki vun main ai burma ardi til juye burum jacchina doc bayamma kal vali baza bumba dukina doc bayamma karid le sunin kage corvo radio tanis mai sumana de la faga wajivina tete da zinina hindi yarna ive da bamsiya bakka kubra bakar musa kubra bakar mahamad isma isman lisun da ke ina ma jimta be majiro jehni mirim tu sunda mala tabalam java gala zama chen marani an musa ina marba na halas isman hum vun ma masman yam deur departement mayo dana yaron isma mo gobon yam daga de cameroun dan gaga de pa mo ili kab ya ta onjile ki zata na halama yo bone mayo lemi isma isman horzi min jamen tanan mar nga sawi na deure agle humun ti sogole kole na